0: 97.1 te lleva a la aventura más salvaje de este verano en Busch Gardens.
1: Pero antes, elige tu bando en Lion en Hyena Ridge. ¿Eres equipo león o equipo hiena?
0: Para ganar boletos, sintoniza a Nandy Cristian la mañana y a Gemma G en el party de la tarde.
1: Gana fácil con el nuevo Sol 97.1.
2: Párate con expertos en tu propio idioma y asegura tu futuro profesional. Pero apresúrate, las clases comienzan pronto. No dejes pasar esta oportunidad y llama ya al 727-637-9193. 727-637-9193. Legado Academy by Miranda Landa. Tu camino al éxito en real estate.
3: Soy Eli Anijar de Anijar y Levine. Una llamada telefónica es todo lo que necesita cuando usted está lesionada en un accidente de resbalón y caída. Llámame, Eli Anijar. Nuestro equipo de expertos legales se encargará de todo. Facturas, reclamos, pagos. Anijar y Levine lucha por nuestros clientes y gana por nuestros clientes. Le conseguiremos la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE para su consulta gratis y retome el control de su vida.
4: Oficina principal, Tampa.
5: Clase, bienvenidos de regreso. Cuando un concesionario tiene el mayor inventario de Kia en Tampa, ¿qué obtiene?
6: Ahorros grandes.
5: Y cuando tienes más opciones para elegir, ahorras tiempo
6: y dinero.
5: Si José fue a Kengel Kia, pagó más o menos por su nuevo Kia.
6: Menos.
5: Me dan tanto orgullo. Arriende un nuevo Kia K4 LXS 2026 por solo $199 al mes. Kengel Kia, la clase ha terminado. El ahorro comenzó. Para detalles de la oferta, llame al 727-853-1393.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
8: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
9: Una estación de Raúl Alarcón.
10: El nuevo Sol 97.1.
11: Escúchanos.
12: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
11: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
13: Reproduciendo el Sol 97.1.